0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim 2 Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banke, our Lachaim 2 Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Maury Frankel, Michael Lawrence, and Sharon Cooper. It's a great little team, Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me. It's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in, and please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim 2 Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Hebrew.
3: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: שלום לכם המאזינים. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: התוכנית הבאה היא התוכנית

שלום רב, היום ה-26 ליוני 2026, י"ד בתמוז תשפ"ו, ואתם מאזינים לאחר צהריים של עברית בתחנת הרדיו 3ZZZ, תחנת הרדיו הקהילתית הגדולה ביותר באוסטרליה, המשדרת בתדר 92.3 במלבורן. איתכם לשעה הקרובה, עבדכם הנאמן רפי מנורי, שערך ומגיש את התוכנית. וכדי שלא אדבר בפתיחה על פוליטיקה, נזכיר שאתמול היו מספר רעידות אדמה רציניות, שתיים בוונזואלה ואחת ביפן, בחופים מנוגדים של האוקיינוס השקט, אחד במזרח ואחד במערב. והרעידות בוונזואלה היו בעוצמות של 7.2 ו-7.5 בסולם ריכטר, והם פגעו בחוף הצפוני של ונזואלה, בקרקס הבירה. נפגעו מספר בניינים ונזק התגלה גם בקולומביה במרחק 300 קילומטר. בפוארטו ריקו הייתה אזהרה לצונמי, אבל הצונמי לא קרה. בתוך דקות מהרעידה בוונזואלה הייתה רעידה נוספת, והייתה גם רעידה ביפן בעוצמה של 6.9 בסולם ריכטר. ויש עד כה 32 הרוגים ו-700 נפגעים בוונזואלה, והמספרים כמובן עולים ככל שמגלים יותר נפגעים. ארצות הברית הודיעה שהיא מוכנה לעזור, והם שלחו צוותים לאיתור נפגעים והצלתם. אז ונעבור קצת לכדורגל. באליפות פיפה יש מספר קבוצות שכבר הבטיחו את מקומן לשלב הבא של המשחקים. מספר הקבוצות מצטמצם בחצי בשלב הזה, מ-32 ל-16, והקבוצות העולות הן המארחות, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה, ומלבדן עולות דרום אפריקה, ברזיל, מרוקו, גרמניה, צרפת, נורווגיה וארגנטינה. וכמובן יעלו, יש עוד כמה מקומות שצריכים להתמלא. יש גם בתים שבהם העולות הסופיות עוד לא ידועות, כי שם התקיימו רק שני משחקים ולא היו הכרעות. מעניין לציין שברזיל ומרוקו עולות מאותו בית, אבל למרוקו יש 4 נקודות כרגע ולברזיל 3. יש להם עוד משחק אחד לשחק, אבל זה מעניין שלמרוקו יש יותר נקודות מאשר לברזיל. אז מה בתוכניתנו היום? אחרי החדשות מישראל עם בית מלכה, אביעצר שלום ידבר על מזכר ההבנה בין ארצות הברית ואיראן, ועל חשיבות ישיבת צהל באזור מצודת הבופור, ואחר כך נביא כתבה על האסלאם וההבדלים בין הסונים והשיעים. נמשיך עם שיחה שאורגנה על ידי הארגון שנקרא JNS, Jewish News Service. השיחה הזאת היא באנגלית, ואנו מביאים אותה שלא כהרגלנו, מכיוון שמשתתף בה הקולונל ריצ'רד קמפ, שהוא מעריץ גדול של צה"ל ולוחמיו, ומגן על ישראל בכל פורום אפשרי. וחבר הפאנל השני הוא תת-אלוף במילואים יונתן קונריקוס, שהיה דובר צה"ל באנגלית. אינני מכיר את שם המנחה, אבל אני חושב
כדי לשמוע את השיחה הזאת אפילו באנגלית. אז בין הקטעים שנביא, בין הקטעים שנביא בתוכנית, נביא את השירים של שניים, של שלמה ארצי וריטה, וכן נביא שיר נוסף של להקת צימס, שפכי ירושלים, מתוך האלבום מכסה לכל סיר. ונעבור לבית מלכה.

0: צהריים טובים, כאן בתי מלכה עם החדשות. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם הצהיר ביום רביעי כי ארצו דורשת נסיגה ישראלית מלאה, שחרור אסירים ופתרון למחלוקת בגבול. סלאם הוסיף כי הוא דורש מחיזבאללה לעמוד בהתחייבותו ליישום ההחלטה של 1701 ובהן הפיכת האזור שמדרום לנהר הליטני לנקי מנשק ושמירה על בלעדיות הנשק בידי המדינה. בנסיגה לפיקוח התוכנית האמריקנית החדשה לדרום לבנון, בכירים ישראלים אישרו מתנהלים מגעים לתוכנית הרצה בגיבוי אמריקאי, שבה צבא לבנון יקבל אחריות על אזורים בדרום המדינה, החיילים הלבנונים יעברו הכשרה בארצות הברית. דובר צהל הודיע כי הצבא השמיד 4 עמדות שיגור רקטות ברצועת עזה. העמדות הוקמו בתקופה האחרונה לאחר כניסת הפסקת האש לתוקפה. לפי החשד, העמדות היו מוכנות לשיגור והיוו איום מיידי על אזרחי ישראל והכוחות הנמצאים במרחב. סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת כי שר החוץ אבאס ערקצ'י הדגיש בפני חמאס כי צוות המסע ומתן ידון גם בעניינם. המשטרה עצרה השבוע שני בני 30 לחייהם ופלסטיני ממזרח ירושלים בחשד שחפרו מנהרה כ-25 מטר מהשטחים לכיוון ישראל. על פי החשד, התשתית נועדה לביצוע פעולות טרור והכנסת שוהים בלתי חוקיים. משרד החוץ הפקיסטני הודיע ששיחות ארצות הברית איראן יתחדשו בשבוע הבא. עוד הבהיר כי מדובר בהפסקה זמנית בלבד בשיחות ולא בהשעיית התהליך. בישראל לא מרוצים מהמזכר. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, מבקשת לחדש את הפיקוח על מתקני הגרעין באיראן, כשבמוקד הדאגה עומדת השאלה על מיקומו של מלאי האורניום המואשר במדינה. לוחמי יחידת דובדבן חיסלו מחבל שסיכן את הכוחות ביהודה ושומרון, הוא נורה למוות לאחר שסיכן כוחות שפעלו באזור. מחאת הרכבים, ביום רביעי עומסים ושיבושי תנועה בכבישים 1, 2, 4 ו-6, בעקבות מחאה מתוכננת של החרדים על מעצרי הריקים שלא מעוניינים לשרת בצהל. המחאה יצאה ממספר מוקדים ברחבי הארץ לכיוון כלא 10 הסמוך לכפר יונה. סיומה של העדות הארוכה בהיסטוריה לאחר 98 דיונים הסתיימה עדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. מתוך עדותו נתניהו אמר, הם שלחו חוקרים לארצות הברית, אירופה ואוסטרליה במטרה לסרוק במסרקות ברזל לחפש משהו. הם לא מצאו שום דבר. חקרו בעזרה את כל מקורביי ומשפחתי. הרסו משפחות. ושוב, לא מצאו דבר. הם לא חיפשו עבירות, הם חיפשו את רוצו של אדם. הצעת טראמפ שסוריה תטפל בלבנון בחיזבאללה, מקוממת את צמרת מערכת הביטחון שמבהירים. לא ניתן לזה לקרות. גורמים מדיניים אומרים, השארה, דאישיסט בחליפה, לא יודע לטפל בנושא בדיפלומטיות, ויהיו שם הרבה ארוכים חפים מפשע אם הוא ייכנס לתמונה. ולסיום המונדיאל, רונלדו ומסי שוברים שיאים במונדיאל, מסי עם מספר הגולים הגדול ביותר, ורונלדו בן ה-41 כבר היו כאלה שהספידו אותו, והשבוע היה לו ממש הישג מצוין. אז אנחנו עוד נצפה במשחקים ונראה מי ינצח. אני מאחלת לכל חיילנו לחזור הביתה לשלום ושיהיה לכולנו שבת שלום.
1: לבנון, איראן ורכס עלי טייר. המאבק על מערכת ההפעלה של המזרח התיכון החדש. שלום למאזינים. בשבועות האחרונים רוב הכותרות התמקדו במזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בסנקציות שהוקלו, במצרי הורמוז, בפיקוח על תוכנית הגרעין, ובשאלה היא האם טראמפ נכנע או שמה השיג הישג דיפלומטי. אבל ככל שמצטבר מידע נוסף, מתברר שהסיפור האמיתי נמצא במקום אחר לגמרי. לא בטהרן, לא בוושינגטון ואפילו לא במצרי הורמוז. מרכז הכובד של הסיפור נמצא על רכס אחד בדרום לבנון, רכס עלי עטאיר. מי שלא מכיר את המקום, עלול לחשוב שמדובר בעוד גבעה בדרום לבנון. בפועל מדובר באחת הנקודות האסטרטגיות החשובות ביותר. מדובר באחת הנקודות האסטרטגיות החשובות ביותר

הצפויים מקשרים אותה למתחם המכונה עימד 4. מערכת הכוללת מנהרות, מרכזי שליטה, מחסני נשק, מתקני תקשורת, חדרי פיקוד, אמצעי שרידות ומרחבים שמאפשרים ניהול מלחמה, גם תחת תקיפות מסיביות. במילים פשוטות, לא מדובר בבונקר, מדובר בעיר תת-קרקעית. וכאן מתחיל הסיפור האמיתי. במשך שבועות אנחנו שומעים הצהרות איראניות שחוזרות שוב ושוב לאותה נקודה. לא לגרעין, לא לטילים, לא לנפט, אלא ללבנון. יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, חוזר ואומר, לא נוותר עד שהשיחות על לבנון יגיעו לתוצאה. שר החוץ האיראני, אבאס אראקצ'י, מצהיר, המבחן האמיתי הראשון של ההסכם הוא מנגנון מניעת החיכוך בלבנון. נשיא איראן, מסעוד פזשחיאן, מדבר שוב ושוב על ייצוב לבנון. נציגי איראן באום מאיימים שכל פעולה ישראלית בלבנון תשפיע על המסע ומתן. אפילו סביב מיצרי הורמוז, הסיסמה שחוזרת בעיתונות האיראנית הייתה, זה הכל בגלל לבנון. ככל שמצטבר המידע, כך מתברר דבר אחד. איראן איננה נלחמת כרגע על לבנון עצמה. איראן נלחמת על זכות ההשפעה שלה בלבנון. וכאן צריך להבין הבדל עמוק בין תפיסה מערבית לתפיסה מזרחית. המערב חושב במונחים של שטח, איראן חושבת במונחים של השפעה. עבור וושינגטון השאלה היא מי מחזיק את הקרקע. עבור טהרן השאלה היא מי מחזיק את מנגנון קבלת ההחלטות. מי מחזיק את רשת ההשפעה. מי מסוגל להפעיל כוח דרך שליחים, מה שמכונה פרוקסיז. מי מחזיק במערכת ההפעלה. ולכן מבחינת האיראנים, חיזבאללה איננו עוד ארגון. חיזבאללה היא מערכת ההפעלה של ההשפעה האיראנית בלבנון. ורכס אלי טייר הוא אחד הקלפים המרכזיים של המערכה הזאת. זו גם הסיבה שאנחנו רואים מאמץ איראני כמעט אובססיבי לקשור את לבנון לכל דיון. בזמן שאמריקאים מדברים על אורניום, האיראנים מדברים על לבנון. בזמן שאמריקאים מדברים על פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, האיראנים שוב מדברים על לבנון. בזמן שאמריקאים מדברים על מצרי הורמוז, האיראנים מדברים על לבנון. הם יודעים היטב מהו הנכס האסטרטגי האמיתי שלהם. אבל כאן נכנסת לתמונה שכבה נוספת. היא השכבה הלבנונית. בימים האחרונים החלו להישמע קולות מעניינים מאוד מתוך לבנון עצמה. סמיר ג'אג'ה וסמי ג'מייל, שני מנהיגים נוצרים בכירים, שניהם מזהירים את האמריקאים. לא מפני ישראל, לא מפני מלחמה, אלא מפני טעות אסטרטגית. הם אומרים דבר פשוט מאוד. אם תתנו לאיראן להיות חלק ממנגנון קבלת ההחלטות בלבנון, לא הצלתם את לבנון, אלא הנצחתם את שליטת החיזבאללה כזרוע ההשפעה המרכזית של איראן בלבנון. זוהי נקודה חשובה מאוד, מפני שהיא חושפת שסקטורים משמעותיים בתוך לבנון, רואים בחיזבאללה לא מגן לבנון, אלא מכשול לשיקום לבנון. ובמקביל, מה קורה באיראן עצמה? כאן התמונה הופכת מעניינת אפילו יותר. בזמן שטהרן מציגה ניצחון דיפלומטי, הקלות בסנקציות, חזרת ייצוא הנפט ושחרור נכסים מוקפאים, מאחורי הקלעים מתרחשת תמונה אחרת לגמרי ברחובות טהרן. מתקפות סייבר משבשות מזה שבועות ארוכים את פעילות הבנקים, לקוחות מתקשים למשוך כסף, מערכות התשלום קורסות, תחנות דלק ממליצות לשלם במזומן, משבר המים מחמיר, האינפלציה עולה ונמשכת, מחירי הלחם הכפילו את עצמם ואף שילשו את מחירם ממש לאחרונה. החיים של אזרחי איראן הפכו לסיוט מתמשך, בזמן שראשי המשטר ממשיכים להעמיק את אותו הפער. שרים בממשלה מודים שיוקר המחיה עלה, ויועצים כלכליים איראנים אומרים בפומבי, שגם אם כל הסנקציות יוסרו מחר, השחיתות הפנימית בתוך איראן תמשיך לפגוע בכלכלה. וזה מוביל אותנו לתובנה עמוקה יותר. איראן מנהלת כיום שתי מלחמות, מלחמה חיצונית ומלחמה פנימית. המלחמה החיצונית מתנהלת בלבנון, בהורמוז, בסוחת עם ארצות הברית ובמאבק על השפעה אזורית. המלחמה הפנימית מתנהלת מול חוסר במים, מול מתקפות סייבר בבנקים, מול יוקר מחיה הולך ומאמיר, מול תשתיות קורסות ומול שחיקת אמון הציבור. ולכן איראן זקוקה להסכם בדחיפות, לא רק כדי לייצב את האזור, אלא כדי לקנות זמן. בינתיים גם האמריקאים מתחילים להבין את הבעיה.
שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו אמר השבוע

אי אפשר לסיים את המלחמה אם הפרוקסי של איראן יכולים להמשיך לראות טילים. ואף הוסיף, עתידה של לבנון שייך לעם הלבנוני. אלה אינם משפטים מקריים, אלה רמזים לכך שבתוך הממשל האמריקני קיימת הבנה גוברת שהבעיה איננה לבנון, הבעיה היא הקשר בין איראן לבין החיזבאללה. ואז מגיעה השאלה הגדולה, מה באמת יכריע את הסיפור? האם הגרעין? האם מצרי הורמוז? האם הסנקציות של המערב? התשובה היא כנראה לא לכולם. המבחן האמיתי התרחש בדרום לבנון, במרחב נבטיה, ברכס עלי יתאיר, במצודת הבופור, באותם מתחמים תת-קרקעיים שעדיין מעסיקים את כל הצדדים. אם איראן תאבד את יכולת ההשפעה דרך חיזבאללה, היא תאבד את אחד מנופי הכוח החשובים ביותר שבנתה במשך עשרות שנים. אם חיזבאללה ישרוד כמערכת פיקוד והשפעה, איראן תוכל לטעון שהפרויקט האזורי שלה שרד. וכאן נמצאת אולי התובנה החשובה ביותר של השבוע. במשך חודשים רבים דיברו על הגרעין האיראני כאיום מרכזי. אבל הגרעין הוא בסופו של דבר יכולת. חיזבאללה הוא השפעה. הגרעין הוא נשק שהמשטר עשו להשתמש בו בעתיד. חיזבאללה הוא מנגנון שהמשטר משתמש בו כבר עכשיו. לכן עבור טהרן, אובדן רכס עלי תאיר עלול להיות כואב יותר מאובדן נכס צבאי בודד, מפני שהשאלה האמיתית איננה כמה טילים נמצאים כרגע בבונקר, השאלה היא האם איראן תמשיך להחזיק בידיה את מערכת השליטה בלבנון. וכאילו כדי להסיר כל ספק, הגיע מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, ואמר את המשפט שמזקק את כל הסיפור. הפסקת אש בסיום המלחמה בלבנון חשובים לנו בדיוק כמו הפסקת אש בסיום המלחמה באיראן. זו כבר אינה פרשנות ישראלית, זוהי הצהרה איראנית גלויה. מבחינת טהרן, חיזבאללה איננו רק בעל ברית, הוא חלק מהחזית האיראנית עצמה. מול זה בישראל נשמעים קולות ברורים מתוך הקבינט, אם תהיה דרישה אמריקאית לנסיגה מלבנון, ישראל צריכה לומר לא. מבחינת ירושלים, רצועת הביטחון בדרום לבנון אינה קלף מכוח מדיני, אלא שכבת הגנה על תושבי הצפון. ולכן החוק האחד שמחבר את כל הכותרות הוא פשוט מאוד. הגרעין הוא אולי הנושא הרשמי, הנפט הוא התשלום, מצרי הורמוז הם מנופי הלחץ, אבל דרום לבנון היא המבחן עצמו. ובלבנון עצמה כל הדרכים מובילות כרגע לנקודה אחת, לרכס עלי התאיר. מפני שמתחת לבופור לא נמצא רק בונקר, ייתכן שנמצא שם מפתח להבנת כל המאבק בין איראן, חיזבאללה, ישראל וארצות הברית על דמותו של המזרח התיכון בשנים הבאות. וזהו הסיכום, אם ישראל תפרק את מתחם עימד 4, היא לא תפוצץ רק מנהרות, היא תפגע במנגנון עצמו. אם ישראל תיסוג לפני שהמערכה הזאת היא פורקה, חיזבאללה לא יספר לעולם שהוא ניצל, הוא יספר שהוא ניצח. ואם איראן תצליח להפוך את עצירת הלחימה בלבנון לתנאי מרכזי בהסכם מול ארצות הברית, היא תעשה דבר גדול בהרבה מהצלת חיזבאללה. היא תהפוך את חיזבאללה מארגון טרור תחת לחץ לנכס מדיני איראני מוגן שמתנגח בישראל. וזו השאלה הגדולה של השבוע. האם ההסכם החדש יפרק את מנגנוני האיום של איראן, או רק יעניק להם שכבת הגנה חדשה ועוד זמן של הישרדות? האם לבנון תחזור להיות מדינה או תישאר פלטפורמה? האם רכס עלי התאיר יהיה סמל לקריסת מערכת ההפעלה האיראנית בלבנון, או סמל לכך שהמערכה הזאת עדיין שרדה? ועד שנדע מה יעלה בגורלו של אותו מתחם תת-קרקעי, עימד 4, קשה מאוד לדעת מי באמת ניצח במלחמה, ומי רק קנה לעצמו עוד קצת זמן. תודה שהייתם איתנו, כאן אביעד שר שלום, נתראה בשבוע הבא.

ידוע לכולם שהעולם המוסלמי מחולק לרוב סוני ולמיעוט שיעי. בגדול, הסונים רואים באבו בקר, החליף הראשון, יורש לגיטימי של מוחמד, ואילו השיעים טוענים כי רק עלי, בן דודו וחתנו, ראוי לכך. פרשנות של השריעה, במנהגים דתיים ובהנהגה הרוחנית. אבל האסלאם הסוני, שמהווה כמעט 90% מהעולם המוסלמי כולו, איננו הומוגני, ויש בו זרמים, כתות וקבוצות רבות. בין אמצע המאה השמינית ועד המאה ה-14, התפתחו באסלאם הסוני 4 אסכולות שהציעו גישות שונות לפרשנות ההלכה, תוך איזון בין דבקות במקורות לבין התאמה למציאות המשתנה. בשלבים הראשונים, כל אחת מהאסכולות שימשה אוסף מובנה של דעות משפטיות שגובשו לכדי דוקטרינה משפטית ויוחסו באופן ישיר או עקיף לחכם הלכה מסוים שנחשב למייסדה. עם הזמן התווספו לדוקטרינות האלו גם פסיקות של מדרות מאוחרים יותר, לאחר שאלה זכו לה ולסמכות הנדרשת. אז הנה הן 4 האסכולות. הראשונה היא האסכולה החנפית. היא נוסדה על ידי חכם הלכה בשם אבו חניפה אבן טאבט, מהעיר קופה שבעיראק, ובהמשך נפוצה ברחבי האימפריה העות'מאנית. המשפט החנפי מבוסס על מסורות משפטיות עיראקיות, וכן פרסיות ממזרח איראן. חלק מהמאפיינים העיקריים של הגישה הזו היו הרציונליות והגמישות שהתירה שימוש בשיקול דעת במקרים בהם אין הנחיה ברורה בקוראן או בחדית, שזה התורה שבעל פה. גישה מאפשרת התאמה למצבים משתנים ולצרכים חברתיים מגוונים. שותפים ליסוד האסכולה היו שני תלמידים של אבו חניפה, מעט מחלוקות התגלעו ביניהם ובין אבו חניפה, ועל כן הדוקטרינה החנפית מרובת דעות במיוחד. זו גם האסכולה הנפוצה ביותר, הן בקרב ערביי ישראל והן בקרב הפלסטינים. האסכולה השנייה היא האסכולה המליקית, שנוסדה בידי מלק אבן אנס מהעיר מדינה, ומרכזה הגיאוגרפיה היה בחצי האי ערב, צפון אפריקה וגם אנדלוסיה. האסכולה הזו מדגישה את המנהגים של תושבי מדינה, העיר של הנביא מוחמד, כמקור סמכות חשוב לצד הקוראן והסונה. היא נחשבת לאסכולה שמרנית, אך מאפשרת גם שימוש בשיקולים של טובת הציבור במקרים מסוימים. מי שהעלה לכתב את ההלכה המליקית היה חכם הלכה בשם סחנון אבן סעיד, שכתב אותה על פי מה ששמע מתלמידיו של מלק במצרים. כיוון שמרכז פעילותו של מלק אבן אנס היה במדינה, לאסכולה הזו יש זיקה למסורת המשפטית של אזור החיג'אז, האזור של ג'דה, מכה ומדינה. האסכולה השלישית, סוני, היא האסכולה השאפיעית. היא נוסדה בידי מוחמד השאפיעי, שמרכזה הגיאוגרפי הוא במצרים, מרכז אפריקה ודרום מזרח אסיה. בניגוד לאסכולות אחרות, אין לה זיקה מובהקת לדעות משפטיות של אזור כלשהו. השימוש בהיקש למקרים בהם אין הנחיה ברורה הוא מוגבל ביחס לסונה, אשר חשיבותה מודגשת באסכולה זו. האסכולה השאפיעית נולדה בעקבות חידושיו של מייסדה אל שאפי בתחום התיאוריה המשפטית. החידוש העיקרי היה השילוב בין השימוש בדעה אישית לבין המסורת, היא החדית. תוך העדפה ברורה לחדית, במיוחד לאלו שמיוחסות ישירות לנביא. אל שפעי הכיר גם בהיקש כאמצעי לגזירת הלכות, אם כי באופן מוגבל, כפשרה בין מקורות ההלכה, והוא ייצב היררכיה ברורה בשימוש בהן. עקרונות אלו הוגנו בספר שכתב וגובשו באופן סופי במאה העשירית בבגדד על ידי תלמידיו. האסכולה השאפיעית נפוצה בארץ בקרב הבדואים,
וכן בקרב חלק מהמוסלמים העירוניים בגליל, במיוחד בקרב משפחות שמקורן בצפון סוריה וגם בלבנון. האסכולה הרביעית והאחרונה היא האסכולה החנבלית. היא המאוחרת מבין הארבע, נוסדה בידי אחמד אבן חנבל בבגדד, והייתה ידועה בגישתה הענית והמחמירה. אסכולה זו הייתה את הדבקות בקוראן ובסונה, וממעטת להשתמש בהיקש או בשיקול דעת אישי. גישה זו השפיעה על תנועות סלפיות ווהביות, שמדגישות את החזרה למקורות הראשוניים של האסלאם. גם לאסכולה זו אין זיקה מובהקת לדעות משפטיות של אזור מסוים. לסיכום, האסלאם הסוני איננו מערכת אחידה, אלא פסיפס של זרמים הלכתיים שצמחו מתוך מציאות היסטורית, תרבותית וגיאוגרפית מגוונת. ארבעת האסכולות המרכזיות, החנפית, המליקית, השאפעית והחנבלית, מציעות דרכים שונות לפרש את השעריה ולאזן בין המסורות הדתיות לבין חיי היום של המאמינים.